0: su te i kad ostarini.
1: Radio Zlatar 97,9 MHz.

Danas tema.

Dobro jutro, želi vam Radio Zlatar.

0: Сваштарница. Сваштарница. Е, то е то. У програму Радио Златар, радним даном у 8 сати ујутро. Сваштарница. Обавести, наве, корисне информације и оне које то нису. Све скупа запакирано у још једну сваштарницу. Од јутра. Сваштарница.
1: Dobro jutro svima, 7 je sati i 59 minuta, vrijeme je za još jednu svaštarnicu. S vama je danas ujutro Marija i uletaval bude Martin. Pa ajmo mi krenuti s korisnim informacijama i onima koje to nisu, a koje su koje, to budete procijenili sami. 16. je dan mjeseca svibnja, a što se to dogodilo na današnji dan kroz povijest? Recimo, 1929. godine održana je prva dodjela Oscara u Hollywoodu i to u hotelu Roosevelt. Održana je skromno sa svega 270 uzvanika, što se s današnjim dodjelama Oscara ne može niti približno mjeriti, a cijela ceremonija trajala je svega 15 minuta. To je bila ujedno jedina dodjela u povijesti koja se nije prenosila u živo. Karte za tu svečanu večeru koštale su svega $5 i to je još jedna stvar po kojoj se tadašnja i sadašnja dodjela Oscara ne može niti približno mjeriti, jer današnje karte dosežu čak i peteroznamenkaste brojke. Ova je nagrada osmišljena s namjerom da se promiče filmska industrija. Zatim, 1960. godine Nikita Hruščov tražio je ispriku američkog predsjednika Dwighta Eisenhowera zbog prelijetanja špijunskog aviona nad SSSR-om. Nekoliko godina kasnije, točnije 14 godina kasnije, 1974. godine, Josip Broz Tito izabran je za doživotnog predsjednika bivše države. I to bi bilo to što se tiče zanimljivosti koje su se dogodile na današnji dan 16. svibnja kroz povijest. A danas, 16. svibnja 2026. godine, održava se u Beču finale ovogodišnje Eurovizije. Prijenos je na televiziji oko 9 sati na večer, a naše cure iz grupe Lelek nastupaju 13. i nadamo se da će to za njih ipak ispasti sretan broj. Cure su rekle da u nastupu nisu ništa mijenjale, dakle da nastup ostaje isti kao što je bio i onaj u polufinalnoj večeri, i mislim da bi bilo baš zgodno da dovedemo Euroviziju do godine u Hrvatsku, možda čak i u Zlatar, pa evo, dajem ovom prilikom na razmišljanje onima koji su za to nadležni. Osim naših cura, plasirali su se u finale još Danska, Njemačka, Izrael, Belgija, Albanija, Grčka, Ukrajina, Australija, Srbija, Malta, Češka, Bugarska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Moldavija, Finska, Poljska, Litva, Švedska, Cipar, Italija, Norveška, Rumunjska i Austrija, koja je ujedno i domaćin. Što se tiče vremenske prognoze, trenutno je u gradu Zlataru 11 stupnjeva i lagano, pa trenutno ja mislim da ne pada kiša koliko vidim kroz prozor, ali malo izgleda ko da bude ne bude, to se još ne zna, još se kiša sama premišlja jel bi pala ili ne bi, a tak se očekuje i negdje do kraja dana. Sve negdje do večera moglo bi tak slabo padati kiša. Dnevni maksimalac ne bude puno veći nego je sat. Na rasporedu su nam u 9 sati friške vijesti, u 10 sati je hit tjedna i tad se mi opet čujemo, nakon toga u 11:30 radio Burza, u 11 opet friške vijesti i tako dalje i tako dalje. U nastavku naravno puno dobre glazbe i nešto malo marketinga, A što se tiče same Eurovizije, mi ćemo se u nastavku prisjetiti nekoliko hrvatskih uspješnica i moramo krenuti s neizostavnom Rock Me Baby, koja je te ne toliko davne 1989. odnijela pobjedu i dovela nam Euroviziju prvi i za sad jedini put u Zagreb. Pa evo, u nadi da će 13 danas biti sretan broj i da Eurovizija sljedeće godine bude, ako ne baš u Zlataru, onda bar u Hrvatskoj. Ostavljam vas u tim mislima i čujemo se tamo iza 10. A vi ostanite uz 979.

0: marketing radija Zlatar. Akcije robne kuće Bamti Zmača donose tritonske prikolice za 6499 eura, panele za ogradu 120 cm za 13,99 €, klima LG 3,4 kW za 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 za 549 eura, televizor Vivax 103 cm za 149 eura, usisavač 700 W Vivax za 29 eura, LED televizori LG 65 inča za 499 eura, škrinje 300 litara za 249 eura, a 400 litara za 349 eura. U ponudi je kompresor 24 litre za 99 eura, UD profili za 59 centi, CD profili samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. Povoljno vam nude i 7 tonski sjekač drva za 449 eura, dimnjake Schiedel Fi 16 za 459 eura, Fi 18 za 499 eura, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za sve informacije nazovite 049 467 001 i 467 002. Robna kuća Bamt Mače. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, svisilicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.

Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru, pored autobusnog kolodvora. Čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nano Viste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, Sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, Sajmišta 35A, Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišta 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišta 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Nova sezona počinje na pravom mjestu. U polje apoteci Price u Zlataru čeka vas sve za polje, vrt i domaćinstvo. Imaju sve za dvorište i dobra druženja, inoks, bačve raznih zapremina, roštilje, peke, kotlovine i kotliče. Za vrtlarenje nude, motike, vile, lopate, kvalitetne vrtne škare, akumulatorski vrtni alat i motorne kosilice. U ponudi su i vrtna crijeva, kompletan program za navodnjavanje te veliki izbor tegli za cvijeće. Imaju i veliki izbor stočne hrane. Također imaju veliki izbor pesticida za sve namjene, a stručni agronomi uvijek su vam na raspolaganju za savjet i sigurnu kupnju. Polja apoteka Price Zlatar. Znanje, kvaliteta i najveći izbor sve na jednom mjestu. Posjetite ih u Samišnoj ulici 9 u Zlataru ili nazovite 049 467 433.
0: Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gric. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gric. Posebna ponuda Vox uređaja sa 5 godina garancije u MVV-u u Bedekovčini. Zamrzivač Vox za prvine 200 litara za 239 eura, 300 litara za 255 eura i zamrzivač Vox od 370 litara za 335 eura. U ponudi su i perilice rublje od 7 kg i 1000 okreta za 269 eura i od 8 kg i 1000 okreta za 283 eura, te klima uređaj 3,5 kW s grijačem za 395 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: 9. sati, dobar dan u prvim vijestima. Nakon 4 godine u Krapinsko-zagorskoj županiji ponovo se održavaju dani otvorenih vrata EU projekata koje zajednički organiziraju Zagorska razvojna agencija i županija, a time povodom u Zaboku održana konferencija za medije. Program dana započeo 8. svibnja predstavljanjem projekta Regenerator u Zaboku, rekla je ravnateljica Zare Karolina Barilar. Proteklog tjedna fokus je bio na zdravstvenim projektima, a u Zaboku je jučer kroz mali gasto predstavljeni projekt uspostave regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu, najveći uspješno realiziran projekt na području županije. Događanja se nastavljaju i narednih dana, a program završava u Radoboju predstavljanjem projekta Aktivni nakon 65. Utorak 19. svibnja od 9 do 11 sati održat će se dan otvorenih vrata Zlatarske tržnice. Događaj je zamišljen kao informativno promotivno događanje s ciljem približavanja građanima ključnih razvojnih projekata grada Zlatara financiranih EU sredstvima. Program će se održati na novo uređenoj tržnici koja predstavlja spoj tradicije i suvremene infrastrukture te je jedno od najvažnijih društvenih gospodarskih središta lokalne zajednice. Tijekom događanja bit će organizirana prezentacija projekata putem informativnih plakata i promotivnih letaka uz mogućnost izravne komunikacije s predstavnicima grada. Poseban naglasak bit će na značaju EU fondova u unapređenju kvalitete života lokalne zajednice. Međunarodni dan obitelji od 1991. obilježava se 15. svibnja. Središnje županijsko obilježavanje održano je u poslovno-tehnološkom inkubatoru u organizaciji Krapinsko-zagorske županije, Povjerenstva za ravnopravnost spolova te Doma za žrtve nasilja u obitelji Novi početak. Od krucijalne važnosti da obitelj bude mjesto podrške, ljubavi i sigurnosti, kazala je zamjenica župana Jasna Petek. U sklopu obilježavanja klinička psihologinja Ana Marija Španić održala je predavanje na temu suvremeni oblici obitelji, uključivost i prihvaćanje. Sve više različitih oblika obiteljskog života i upravo je zato važna spremnost stručnjaka na praćenje i razumijevanje promjena, istaknula je ravnateljica doma Novi početak Aneta Škreblin. Liga protiv raka Hrvatsko Zagorje organizira humanitarni koncert Zagrebačkog folklornog ansambla Ivan Ivančan. Koncert će se održati sutra od 19 sati u Festivalskoj dvorani u Krapini. Posjetitelji će imati priliku uživati u bogatom programu jednog od najuglednijih folklornih ansambala poznatog po očuvanju i izvođenju hrvatske tradicijske baštine. Cijena ulaznice je 10 eura, sa prihod je namijenjen nabavi potrebnih medicinskih uređaja za dijagnostiku i rano otkrivanje svih oblika zloćudnih bolesti. U trećoj nogometnoj ligi Centar igra se 28. kolo. Drugoplasirani Zagorec iz Krapine gostuje kod 6. Trešnjevke, a 8. Gaj Mače kod vodećeg Inkera u Zaprešiću. Ove utakmice se igraju danas od 18 sati. U četvrtoj nogometnoj ligi središnje skupina A na rasporedu je također 28. kolo. Otvorili su ga sinoć u prvom od dva zagorska derbija, Golubavec i Mladost Zabok, a slavili su domaćini s 1-0. U drugom zagorskom derbiju danas od 17 sati u Svetom križu Začetju igraju Jedinstvo i Klanjec. Od 18 sati Bedekovčina gostuje kod Vojnića, a sutra će u isto vrijeme Rudar u Dubravi Zaboškoj ugostiti Zagreb.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je najavljeno pretežno oblačno s kišom, ponegdje s pljuskovima i grmljavinom. Prema kraju dana na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, posle podne i navečer umjeren. Biće razmjerno svježe danas uz temperature većinom između 11 i 15 celzijevih stupnjeva. U Zlataru jest upravo tako svježe, oblačno, tmurno, kišovito. 11 stupnjeva izmjerili smo u 9 sati. Bile su to prve vijesti. Tonska realizatorica Marija Hanžek, čitala Mirjana

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Bamti Zmača donosi klima Vivax 3,5 kW 369 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, a kuškare za grane sa dvije baterije 79,90 eura, kosilica traktor 1489 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25,949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza širine 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.
2: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
3: Grading slavi, a vi štedite. Velika rođendanska akcija povodom 35 godina Gradinga. Gradink vam poklanja rođendanski popust na odabrani asortiman Recharge. 30% na madrace, 40% na nadmadrace i 50% na jastuke. Ne propustite rođendansko slavlje uz najbolje cijene za vaš san do kraja svibnja. Grading namještaj. 35 godina stvaramo za vas.
4: Očna optika Cviker.
5: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
4: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
5: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
4: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
5: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
4: Očna optika Cviker.
5: Jer sve više je previše.

0: BAMT Mače u ponudi ima motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura, koselica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, Linhai Quad 370 kubika 4349 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, bušač rupa 179 eura, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 299, a 5,1 kW 499 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara 339 eura, laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759, a iPhone 16 889 eura, Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura i autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Više informacija na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
1: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gableci, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
3: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Požurite, zalihe su ograničene. Vidimo se na adresi Trg Slobode 21 u Zlataru. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
4: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426 180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.

0: Marketing Radia Zlatar. Akcije robne kuće Bamti Zmača donose 3 tonske prikolice za 6.499 eura, panele za ogradu 120 cm za 13,99 €, klima LG 3,4 kW za 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 za 549 eura, televizor Vivax 103 cm za 149 eura, usisavač 700 W Vivax za 29 eura, LED televizori LG 65 inča za 499 eura, škrinje 300 litara za 249 eura, a 400 litara za 349 eura. U ponudi je kompresor 24 litre za 99 eura, UD profili za 59 centi, CD profili samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. Povoljno vam nude i 7 tonski sjekač drva za 449 eura, dimnjak Schiedel Fi 16 za 459 eura, Fi 18 za 499 eura, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za sve informacije nazovite 049 467 001 i 467 002. Robna kuća Bamt Mače.
1: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta, bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a i stintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467 099, a potraži ih i na Facebooku.
2: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štruklijadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
0: Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru, pored autobusnog kolodvora. Čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nano Viste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1.

0: Dobar dan svima, lijepi pozdrav. Vrijeme je za ovo tjedni hit tjedna, za izbor hita tjedna. Prijedloge koje ste birali ovaj tjedan pročitat će nam moj mladi kolega Martin, pa ga lijepo molim.
1: Tako je, prijedloge koje smo imali ponedjeljkom je bilo House Tour, Moja prva ljubav, zatim utorkom Usamljena srca, Brak je kaštiga, srijedom smo imali Nano Prša, Ti ćeš poći svojim putem, četvrtkom Alen Slavica, Neke cure starije i jučerašnji hit Dečki iz Bregov, Leta 50-a. Oslušat ćemo ove hitove i nakon toga slijedi vaše glasanje i glazbene želje.

0: Hit 天呐！
1: Evo, slušali smo naše hitove ovoga tjedna. Dakle, telefonske linije su sada otvorene, 466-665, 466-885 i naravno preko WhatsAppa 091-554-5573.

0: Poziva nam još nema. Jel nas zove neko?
1: Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, moj Martin.
1: Recite.
2: Lijepi pozdrav, moram za dečka Zbrigov.
1: Može.
2: I ja bi čestitala Kondres Verici za utrešnji rođendan. To želi Zorica i mora pesma rođendanska.
1: Može.
2: Hvala lijepo i vam hvala i lijepi pozdrav vam i Marije.
1: Lijepi pozdrav. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan i vama. Ja bi glasala isto za dečke Zbrigov.
1: Može.
3: A pjesma bi bila od Kemala Montena Za svoju dušu.
1: Može.
3: Hvala lijepa i ugodan vam ostatak dana.
1: Hvala također, pozdrav.

0: Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Recite.
1: Za dečke iz Bregov.
0: Može.
1: Ima lijepi pozdrav obitelji Kovačić i može, ako može, pjesma Hrastina.
0: Može.
1: Hvala vam lijepa. Ugodan dan.
0: Lijep pozdrav također. Da vidimo na WhatsAppu što nam piše. Za dečke iz Bregov imamo glas. I godine prolaze želja. Glas za četvrti Alen Slavica, dakle, i Nina Badrić, dan i godine. Može, zapisano. Imamo poziv. Dobar dan, izvolite.
2: A, dobar dan, lijepi pozdrav iz Gregurovca.
0: Pozdrav.
3: Lijepi pozdrav u Gregurovac.
2: Hvala lijepa i vama također. Dajte, ja glasam isto za dečka iz Bregov.
0: Može.
2: I uzvraćam pozdrave Ivanu Kovačić, njegovoj obitelji. I zaželjela bi isto kongres verici sretan rođendan koji bude sutra. I dajte vi meni za Ivana Kovačića od crnih bisera daleko od tebe.
0: Može, zapisano.
2: Lijepi pozdrav vama i svim ostalim koji slušaju Radio Zlata.
0: Hvala, lijepi pozdrav.
3: Lijepi pozdrav.
2: I vama također. Bog.
0: Dženja.
3: Dženja, bog. Bog.
0: Kaže nam WhatsApp, pozdrav, može glas za treći. Može. I želja. Reci meni, moj golube. Može.

0: Nismo još odabrali hit tjedna, odnosno glasanje još uvijek traje. Ali su nam dečki iz Bregov u uvjerljivoj prednosti.
1: Dobar dan, izvolite.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Recite.
2: Ja bi za dečke iz Bregov i ja bi lijepo molila, ne čujem često, majko sklapam ruke. Je li je moguće?
0: Budemo potražili.
2: Ajde, lijepo prosim. Ajde, ugodan dan.
1: Hvala, Dženja.
2: Ajde.
0: Evo, možemo primiti još jedan telefon, pa da stignemo do burze odsvirati hit tjedna.
1: Dobar dan.
0: Halo.
3: Halo, dečki iz Bregov.
0: Naravno.
3: I lijepo pozdravljam gospođu Mariju, koju sam zaboravila prije. I ako možete, ako nemate gužve da bi joj zasvirali, lijepa nam je naša mama.
0: Može.
3: Može. Hvala lijepa, Marija.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Pozdrav. Evo, dakle, imamo pobjednika, hit dana, dečki iz Bregov, leta 50-a. Nakon toga slušamo Radio Burzu i sljedeću u 13:30 i nastavljamo s programom.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Radio Burza u 10.30, sljedeća će biti u 13.30. Ako što prodate ili kupujete, telefona 060 565 565, SMS-om 666 705, rezervno jedno mjesto prazno, vaš oglas i naravno OIB.

Robni centar Zlatar Price traži nove djelatnike. Možete se javiti na 049-467-468 ili 099-270-6133 i postanite dio njihovog tima Price Super Zlatar.

0: Telefoni nam ne zvone, na SMS-u nemamo ništa. Dakle, nastavljamo dalje sa programom i glazbenim željama.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar. Akcija Robne kuće BAM Tumaču donosi motokultivatore Labib Progres sa kopačicom za 2949 eura, kosilice traktor Rider za samo 999 eura, prskalice Aku ADK 16 litara za 44 eura, Linhai Quad 370 kubika za 4349 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, bušač rupa 179 eura, perlice rublja gorenje 7 kg 1200 okreta za samo 289 eura. Klima uređaje 3,4 kW za 299 eura, a 5,1 kW za 499 eura. U ponudi je i gorenje bojler 50 litara za 99 eura, 80 litara za 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara za 339 eura. Povoljno vam nude i laptope Acer sa Windowsima 11 za samo 299 eura, iPhone 14 za 669 eura, iPhone 15 za 759 eura, Schiedel Inox dimnjak FI 180 za 1149 eura i autoprikolice za 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Telefon za informacije 049 467 001 i 467 002. Robna kuća BAM Tumače. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 369 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, akuškare za grane sa dvije baterije 79,90 eura, kosilica traktor 1489 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza širine 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.
2: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Požurite, zalihe su ograničene. Vidimo se na adresi Trg Slobode 21 u Zlataru. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi. Nova sezona počinje na pravom mjestu. U polje apoteci Price u Zlataru čeka vas sve za polje, vrt i domaćinstvo. Imaju sve za dvorište i dobra druženja, inoks, bačve raznih zapremina, roštilje, peke, kotlovine i kotliče. Za vrtlarenje nude, motike, vile, lopate, kvalitetne vrtne škare, akumulatorski vrtni alat i motorne kosilice. U ponudi su i vrtna crijeva, kompletan program za navodnjavanje te veliki izbor tegli za cvijeće. Imaju i veliki izbor stočne hrane. Također imaju veliki izbor pesticida za sve namjene, a stručni agronomi uvijek su vam na raspolaganju za savjet i sigurnu kupnju. Polja apoteka Price Zlatar. Znanje, kvaliteta i najveći izbor sve na jednom mjestu. Posjetite ih u Samišnoj ulici 9 u Zlataru ili nazovite 049 467 433.

0: Dobar dan u vijestima u 11. Zaboku će se u ponedjeljak obilježiti svjetski dan hipertenzije. Globalna javnozdravstvena inicijativa usmjerena na podizanje svijesti o važnosti prevencije i kontrole povišenog krvnog tlaka, jednog od vodećih čimbenika rizika za razvoj ozbiljnih kardiovaskularnih bolesti. Program će se održavati od 9 do 12 sati na Zivtovom trgu, a građani će imati priliku besplatno izmjeriti krvni tlak, razinu šećera u krvi, indeks tjelesne mase te obaviti EKG pregled. Uz preventivne preglede posjetiteljima će na raspolaganju biti i stručnjaci iz područja kardiovaskularnog zdravlja koji će pružati savjete o pravilnoj prehrani, zdravim životnim navikama i važnosti redovite kontrole. U Zaboškom regeneratoru ponedjeljak je najavljena završna konferencija projekta za Volontirajmo se. Na završnoj konferenciji škole partnerice predstavit će rezultate svojih volonterskih akcija i sudjelovanja na projektu, te će se dodijeliti nagrade učenicima čiji su likovni i literarni radovi osvojili priznanja na natječaju Dobro biram, volontiram. Projekt provodi mreža udruga Zagor uz partnere osnovne škole Zabok, Bedekovčina, Desinić, Zlatari, Lobor te Krapinsko-zagorsku županiju. U prostoru knjižnice u Mariji Bistrici jučer je otvorena izložba slika Ivana Goriškog iz Bedekovčine. Autor se slikarstvom ozbiljnije bavi protekli 40 godina slikajući portrete, aktove, pejzaže, klasičnom tehnikom ure na platnu, a na Bistričkoj izložbi predstavlja 22 slike. U izložbi na otvorenju govorila profesorica Maja Bureka, otvorili su zajednički načelnici Marije Bistrice Bedekovčine, Josip Milički i Željko Odak. Program je moderirala Đurđica Srebačić, pozdrave na početku uputila ravnateljica knjižnice Mira Pižir, a u prigodnom programu nastupili su Marija Sinković, Ivan Habazin i Alma Gorički. Izložba ostaje otvorena do 15. lipnja. Ljubitelje klasične glazbe, posebno glazbena večer, jedinstven umjetnički doživljaj očekuje danas u Loboru u svetištu Majke Božje Gorske. Nastupit će renomirani hrvatski glazbenici kvartet Rucner, jedan od nepoznatijih hrvatskih komornih sastava. Publika će imati priliku uživati u izvedbama Ivane Penić-Tefar i Jane Paule-Knapiš-Franković na violini, Dragana Rucnera na violi, te Snježane Rucner na violončelu. Koncert počinje u 19 sati, ulaz je slobodan. I sport. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi na rasporedu je 23. kolo. Sastaju se Zagorec, Veliko Trgovišće i Ivančica, Mladost Marija Bistrica i Straža, Stubica i Inko, Poroslavije i Sloga te Pregrada i Radoboj. U drugoj ligi igra se 16. kolo. Sastaje se Rudar, Mihovljan i Toplice, Omladinac i Đalski, Desinić i Mladost Belec, Vatrogasac i Milengrad te Lobor i Oštarc. Sve utakmice prve i druge Zagorske lige igraju se sutra od 17.30.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno s kišom, ponegdje s pljuskovima i grmljavinom, no prema kraju dana postupno smanjenje na oblake, vjetar slab, poslije podne navečer umjeren. Bit će razmjerno svježe, temperatura danas između 11 i 15, a u Zlataru se u protekla 2 sata ništa baš nije promijenilo. I dalje je oblačno i kišno, temperatura kao i u 9 i u 11 sati 11 celzijevih stupnjeva. Čuli ste još jedne vijesti, tonska realizatorica Marija Hanžek, čitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump Mače u ponudi ima motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, Linhai Quad 370 kubika 4349 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, bušač rupa 179 eura, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 299, a 5,1 kW 499 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara 339 eura, laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759, a iPhone 6 16,889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura i autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Više informacija na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica.
2: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, svisilicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Općina Mače objavljuje javni poziv na dostavu ponude za usluge ukopa pokojnika na mjesnom groblju u Maču, Peršavesi i Velikom Komoru. Procijenjena vrijednost nabave je 6400 eura. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuđena cijena uz ispunjavanje dokaza sposobnosti za obavljanje usluge. Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku najkasnije do 5. svibnja do 12 sati u jedinstveni upravni odjel općine Mače bez obzira na način dostave, odnosno bez obzira da li su ponude dostavljene osobno ili su poslane putem pošte. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu općina Mače, Mače 30 49 251 Mače. Ostali uvjeti i dokumentacija za prijavu dostupni su i mogu se preuzeti na web stranici općine Mače.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće Bamtiz Mača donosi klima Vivax 3,5 kW 369 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, akuškare za grane sa dvije baterije 79,90 eura, kosilica traktor 1489 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25,949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza širine 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.
0: Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje. Tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gric. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gric. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A Zlatar.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

0: Marketing radija Zlatar.
1: Trebam kosilicu, flakselicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
3: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump Mače u ponudi ima motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, Linhaik Watt 370 kubika 4349 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, bušač rupa 179 eura, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 299, a 5,1 kW 499 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara 339 eura, laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759, a iPhone 16,889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura i autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Više informacija na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
0: Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gritz. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gritz. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gritz. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gritz. Broj za narudžbe 097 684 8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gritz.
2: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Požurite, zalihe su ograničene. Vidimo se na adresi Trg Slobode 21 u Zlataru. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
3: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 369 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, a kuškare za grane sa dvije baterije 79,90 eura, kosilica traktor 1489 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza širine 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.
0: Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gritz. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gritz. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gritz. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gritz. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gritz.
2: Onda mi iz Austrije spustimo se malo ovako niže dole, jedno 20 metara, 20 kilometara. Kad ono... Ljubljana... Siva pot, ajmo Rus.
3: Vrlo skupaj.

0: Nakon 4 godine u Krapinsko-zagorskoj županiji se ponovno održavaju dani otvorenih vrata EU projekata koje zajednički organiziraju Zagorska razvojna agencija i županija, a tim je povodom u Zaboku održana konferencija za medije. Program dana započeo je 8. svibnja predstavljanjem projekta Regenerator u Zaboku, rekla je ravnateljica ZARE Karolina Barilar. Proteklog tjedna fokus je bio na zdravstvenim projektima, a u Zaboku je u petak kroz Mali gastro predstavljen i projekt uspostave regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu, najveći uspješno realiziran projekt na području županije. Događanja se nastavljaju i narednih dana, a program završava u Radoboju predstavljanjem projekta Aktivni nakon 65. Dani otvorenih vrata EU projekata građanima omogućuju uvid u rezultate projekata financirani europskim sredstvima, te njihov utjecaj na svakodnevni život, istaknula je resorna županijska pročelnica Vlatka Mlakar. Da Krapinsko-zagorska županija maksimalno koristi mogućnosti koje pružaju europski fondovi, naglasio je i župan Željko Kolar, dodavši da se već pripremaju projekti za novu financijsku omotnicu, te da vjeruje da će Krapinsko-zagorska županija dalje ostati među najuspješnijima u Hrvatskoj po povlačenju sredstava iz EU fondova. Utorak 19. svibnja od 9 do 11 sati održat će se dan otvorenih vrata Zlatarske tržnice. Događaj je zamišljen kao informativno-promotivno događanje s ciljem približavanja građanima ključnih razvojnih projekata grada Zlatara financiranih EU sredstvima. Program će se održavati na novo uređenoj tržnici koja predstavlja spoj tradicije i suvremene infrastrukture, te je jedno od najvažnijih društvenih i gospodarskih središta lokalne zajednice. Tijekom događanja bit će organizirana prezentacija projekata putem informativnih plakata i promotivnih letaka uz mogućnost izravne komunikacije s predstavnicima grada. Posjetitelji će se moći detaljnije upoznati s projektima kao što su izgradnja tržnice, rekonstrukcija šumskih cesta, dogradnja i izgradnja dječjih vrtića, opremanje sokolane, reciklažno dvorište i ostalo. Poseban naglasak bit će na značaju EU fondova u unapređenju kvalitete života lokalne zajednice i očuvanju dugogodišnje sajmene tradicije Zlatara koja seže još u 15. stoljeće. U Hrašćini se ovoga vikenda održava 275. obljetnica pada Hrašćinskog meteorita i 10. Hrašćinski astro. Program je započeo sinoć u crkvi gitarističkim koncertom Glazbom do zvijezda koji je održao trio Evokacion. U školskoj sportskoj dvorani u Trgovišću danas od 19 sati počinje astro večer na kojoj će predavanje održati razni stručnjaci te predstavnici više astroloških društava. Sutra od 13 sati centra Trgovišća do mjesta pada meteorita u Domovcu vozit će kočija, dok u 16. dvorani počinje svečanost dodjele priznanja uz 10 godine rada kluba ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina, organizatora ove manifestacije. Hrašćinski astro završit će kazališnom predstavom Bum teatra Dohvati svemir, na sve programe ulaz je slobodan. Ovi su sadržaji uvodni dio u ovogodišnju proslavu Dana općine Hrašćina, koja sutra ima bogati društveni dan i druženje s udrugama. U 10 počinje malo nogometni turnir mjesnih odbora. Priprema se degustacija vina, udruge vinara i vinogradara Trsek, te fiš paprika, slovački gulaš i vojnički grah. Dan otvorenih vrata ima DVD Hrašćina Trgovišće uz uzbudljivu vatrogasnu pokaznu vježbu u 12.30 u parku. Aktivni će biti i streličari, najmlađe očekuje napuhanac, a za dobru atmosferu zadužen je sastav Fiškali. Središnja svečanost uz dan općine Hrašćina najavljena je 26. svibnja kada će biti i svečano otvorenje dječjeg vrtića Meteorko. Međunarodni dan obitelji od 1991. obilježava se 15. svibnja, a središnje županijsko obilježavanje je održano u poslovno-tehnološkom inkubatoru u organizaciji Krapinsko-zagorske županije, njenog povjerenstva za ravnopravnost spolova te doma za žrtve nasilja u obitelji Novi početak. Od krucijalne važnosti da obitelj bude mjesto podrške, ljubavi i sigurnosti, kazala je zamjenica župana Jasna Petek, dodavši da je zahtjevno održavati zdrave i kvalitetne odnose unutar obitelji. U sklopu obilježavanja klinička psihologinja Ana Marija Španić održala je predavanje na temu suvremeni oblici obitelji, uključivost i prihvaćanje. Sve više različitih oblika obiteljskog života je upravo zato važna spremnost stručnjaka na praćenje i razumijevanje promjena, istaknula je ravnateljica doma Novi početak Aneta Škreblin. Predsjednica povjerenstva za ravnopravnost spolova Snježana Romić istaknula je da se kroz svakodnevne aktivnosti i interakcije unutar obitelji razvijaju ponašanje ponašanja koje utječu na cjelokupno fizičko, mentalno i emocionalno zdravlje pojedinca. U Zaboku će se u ponedjeljak 18. svibnja obilježiti svjetski dan hipertenzije. Globalna javnozdravstvena inicijativa usmjerena na podizanje svijesti o važnosti prevencije i kontrole povišenog krvnog tlaka, jednog od vodećih čimbenika rizika za razvoj ozbiljnih kardiovaskularnih bolesti. Program će se održavati od 9 do 12 sati na Zivtovom trgu, a građani će imati priliku besplatno izmjeriti krvni tlak, razinu šećera u krvi, indeks tjelesne mase te obaviti EKG pregled. Uz preventivne preglede posjetiteljima će na raspolaganju biti i stručnjaci iz područja kardiovaskularnog zdravlja koji će pružati savjete o pravilnoj prehrani, zdravim životnim navikama i važnosti redovite kontrole. Ove godine novitet su kratka edukativna predavanja koja će se održati od 9 do 10 sati u galeriji grada Zaboka. Tema ovogodišnjeg svjetskog dana hipertenzije je zajedno kontroliramo hipertenziju, redovito provjeravajte krvni tlak, pobjedite tihu kubojicu. S naglaskom na važnost zajedničkog djelovanja zdravstvenih institucija, stručnih društava i građana. Javnu zdravstvenu akciju zajednički organiziraju Klinika Magdalena, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Opća bolnica Zabok i bolnica Hrvatskih veterana, tvrtka Salus, te Dom zdravlja i Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije. U Zaboškom regeneratoru u ponedjeljak u 10 sati najavljena je završna konferencija projekta Zavolontirajmo se. Na završnoj konferenciji škole partnerice predstavit će rezultate svojih volonterskih akcija i sudjelovanja na projektu, te će se dodijeliti nagrade učenicima čiji su likovni i literarni radovi osvojili priznanje na natječaju Dobro biram, volontiram. Projekt provodi mreža udruga Zagor uz partnere osnovne škole Zabok, Bedekovčina, Desević, Zlatar i Lobor, te Krapinsko-zagorsku županiju. Projekt je financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. U prostoru općinske knjižnice i čitonice Marija Bistrica u petak je otvorena izložba slika Ivana Gorišlog iz Bedekovčine. Autor se slikarstvom ozbiljnije bavi proteklih 40 godina slikajući portrete, aktove i pejzaže klasičnom tehnikom ulja na platnu, a na Bistričkoj izložbi predstavlja 22 slike. U izložbi je govorila profesorica Maja Burek, a otvorili su je zajedničke načelnice Marije Bistrice i Bedekovčine Josip Milički i Željko Odak. Program je moderirala Đuđica Srebačić. Pozdrave na početku uputila ravnateljica knjižnice Mira Pižir, a u prigodnom programu nastupili su Marija Sinković, Ivan Habazin i Alma Gorički. Izložba ostaje otvorena u radnom vremenu knjižnice do 15. lipnja. Knjižnica Marija Bistrica organizira sutra još jedno gostovanje dramske udruge KS Zaboka, ovaj puta s predstavom Oporuka u Bistričkom domu kulture. Uz autoricu i režiserku Đurđicu Seleš u predstavi glume Mario Oršolić, Božica Lasković, Jelena Puljek, Anica Ozimec, Marijana Nemčić, Siniša Cmrk i Marijan Bačanek. Ulaz je donacija od 5 eura, predstava počinje sutra u 19 sati. Liga protiv raka Hrvatsko Zagorje organizira humanitarni koncert Zagrebačkog folklornog ansambla Ivan Ivančan. Koncert će se održati sutra od 19 sati u festivalskoj dvorani u Krapini. Posjetitelji će imati priliku uživati u bogatom programu jednog od najuglednijih folklornih ansambala poznatog po očuvanju i izvođenju hrvatske tradicijske baštine. Na koncertu će se prikupljati sredstva za unapređenje zdravstvene skrbi. Cijena ulaznice je 10 eura, sa prihod je namijenjen nabavi potrebnih medicinski uređaja za dijagnostiku i rano otkrivanje svih oblika zloćudnih bolesti. Ovim koncertom Liga protiv raka Hrvatsko Zagorje nastavlja svoje aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja bolesti i na konkretno poboljšanje uvjeta liječenja za sve pacijente. Ljubitelje klasične glazbe, posebna glazbena večer i jedinstven umjetnički doživljaj očekuje danas u Loboru u svetištu Majke Bože Gorske. Nastupit će renomirani hrvatski glazbenici Kvartet Rucner, jedan od nepoznatijih hrvatskih komornih sastava. Publika će imati priliku uživati u izvedbama Ivane Penić-Defar i Ane Paule Knapić-Franković na violini, Dragana Rucnera na violi te Snježane Rucner na violončelu. Koncert počinje u 19 sati, ulaz je slobodan. Sport. Zlatarsko sportsko društvo Lastavica organizira sutra Pancake Trail Šesto kolo Zagorske trkačke lige, za koje se već prijavilo više od 70 sudionika. Pripremljene su dvije varijante staze, 14 km za one koji traže pravi sportski izazov i ozbiljniji trail, te kratka staza od 7 km idealna za opću populaciju. Prema programu i satnici, okupljanje na Puljku je od 9 sati kada će se primati prijave, dok je start obje utrke najavljen u 10 kod Lastinog doma. Nakon sportske aktivnosti najavljeno je druženje uz legendarne palačinke, domaći gulaš i napuhana za djecu. Puljek vas čeka, poziva iz Zlatarske Lastavice. Košarkaški klub Zabok u srijedu je odigrao prvu utakmicu doigravanja za prvaka Super Sport Premier Lige na gostovanju protiv Splita. Iako su upisali poraz s rezultatom 86-80, Zabočani su odigrali jako dobru utakmicu i odlično parirali višestrukim prvacima Hrvatske. Druga se utakmica igra sutra od 19 sati na domaćem parketu u Zaboku. Iz kluba pozivaju navijače i sve ljubitelje sporta da ih dođu podržati u ovoj važnoj utakmici. U trećoj nogometnoj ligi Centar igra se 28. kolo prvenstva. Drugoplasirani Zagorec iz Krapine gostuje kod 6. Trešnjevke, a 8. Gaj Maček kod vodećeg Inkera u Zaprešiću. Utakmice se igraju danas od 18 sati. U četvrtoj nogometnoj ligi Središte skupina A rasporeduje također 28. kolo. Otvorili su ga sinoć u prvom od dva zagorska derbija, Golubovec i Mlado Zabok, a slavili su domaćini 1-0. U drugom zagorskom derbiju danas od 17 sati u Svet križu Začeću igraju Jedinstvo i Klanjec. Od 18 sati Bedekovče na gostuje kod Vojnića, a sutra će u isto vrijeme Rudar u Dubravi Zabočkoj ugostiti Zagreb. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi na rasporedu je 23. kolo. Sastaju se Zagorec Veliko Trgovišće i Ivančica, Mladost Marija Bistrica i Straža, Stubica i Inkop, Oroslavije i Sloga, te Pregrada i Radoboj. U drugoj zagorskoj nogometnoj ligi igra se 16. kolo. Sastaju se Rudar Mihovljan i Toplice, Mladinac i Đalski, Desinić i Mladost Belec, Vatrogasac i Milegrad, te Lobor i Zlatarski Oštarc. Sve utakmice prve i druge zagorske lige igraju se sutra od 17 sati i 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za nedjelju 17. svibanj. Sutra djelomice sunčano. U prvom dijelu dana još će ponegdje biti kiša ili pljuskova. Puhaće povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 5 do 8, a maksimalna dnevna do 20 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonska realizatorica Marija Hanžek, čitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar. Akcije robne kuće Bamti Zmača donose tritonske prikolice za 6.499 eura, panele za ogradu 120 cm za 13,99 €, klima LG 3,4 kW za 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 za 549 eura, televizor Vivax 103 cm za 149 eura, usisavač 700 W Vivax za 29 eura, LED televizori LG 65 inča za 499 eura, škrinje 300 litara za 249 eura, a 400 litara za 349 eura. U ponudi je kompresor 24 litre za 99 eura, UD profili za 59 centi, CD profili samo 89 centi, te gips ploče 2 eura i 79 centi. Povoljno vam nude i 7 tonski sjekač drva za 449 eura, dimnjake Schiedel Fi 16 za 459 eura, Fi 18 za 499 eura, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za sve informacije nazovite 049 467 001 i 467 002. Robna kuća Bamt Mače.
1: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
0: Grading slavi, a vi štedite. Velika rođendanska akcija povodom 35 godina Gradinga. Gradnik vam poklanja rođendanski popust na odabrani asortiman Recharge, 30% na madrace, 40% na nadmadrace i 50% na jastuke. Ne propustite rođendansko slavlje uz najbolje cijene za vaš san do kraja svibnja. Grading namještaj, 35 godina stvaramo za vas.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Sati 31 minuta, lijepi vam pozdrav, vrijeme je za posljednju današnju Radio Burzu, pa ako imate nešto za kupiti, prodati, pokloniti i tako dalje, sad se možete o tome izjasniti da vas čujemo. Broj telefona je 060 565 565. Na SMS nam nije pristigao niti jedan oglas od danas ujutro, odnosno od već neko vrijeme, a ako slučajno imate želju poslati nam oglas putem SMS-a, možete to napraviti na način da pošaljete SMS na broj 666705 s ključnom riječju RZL, nakon toga ide jedno prazno slovno mjesto i tekst vašeg malog oglasa. Bilo bi dobro da stavite i kontakt i na kraju obavezno nemojte zaboraviti staviti svoj OIB broj. Evo, malo ćemo još pričekati vaše pozive ako ih bude bilo, a do toga možemo pročitati jedan oglas o zapošljavanju. Robni centar Price iz Zlatara zbog proširenja poslovanja traži nove djelatnike. Ako ste odgovorni, komunikativni i volite rad s ljudima, pozivaju vas da se pridružite njihovom timu. Svi koji su zainteresirani mogu se javiti osobno u Robni centar Price u Zlataru ili pak nazvati na broj telefona 049 467 468 ili pak broj mobitela 099 270 6133. Ponovit ćemo broj 049 467 468 ili telefona 049 467 468 ili pak broj mobitela 099 270 6133. Ponovit ćemo broj

0: Sad je 12 stupnjeva i kiša malo pada pa malo ne pada, još uvijek je to jako neodlučna situacija i kao što smo već najavili ujutro, cijeli dan se očekuje ista situacija, temperatura ne bi trebala puno odstupati, trebala bi biti cijelog dana tak negdje oko 11-12 stupnjeva. Pa evo, ako ste planirali neke vanjske aktivnosti danas, ne znam koliko vam je to sigurno s obzirom na to da je kiša, kao što sam rekla, neodlučna i da ju trebamo otjerati da se makne s prozora, kao što to kaže jedna poznata pjesma. Poziva nam nema, tako da ovu burzu također možemo zaključiti. Sljedeća vam je prilika u ponedjeljak ujutro. A iskoristit ću ovu priliku da odjavim jutarnju programsko-tehničku ekipu. Ispred mikrofona za miksetom i ispred kompjutera s vama su bili Marija i Martin, a novosti vam je čitala Mirjana Bukal. Želim vam ugodan ostatak dana i ugodan ostatak vikenda. Provedite ga uz 979 i mi se čujemo nekom drugom prilikom.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Općina Mačve objavljuje javni poziv na dostavu ponude za usluge ukopa pokojnika na mjesnom groblju u Maču, Peršavesi i Velikom Komoru. Procijenjena vrijednost nabave je 6400 eura. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuđena cijena uz ispunjavanje dokaza sposobnosti za obavljanje usluge. Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku najkasnije do 5. svibnja do 12 sati u jedinstveni upravni odjel općine Mačve bez obzira na način dostave, odnosno bez obzira da li su ponude dostavljene osobno ili su poslane putem pošte. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu općina Mače, Mače 30 49 251 Mače. Ostali uvjeti i dokumentacija za prijavu dostupni su i mogu se preuzeti na web stranici općine Mače.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Go ahead. Mademoiselle.
1: Brigitte, serce moje. Żywim za tebe.
0: Czekaj, stań. To, czekaj, wrni malo.
2: 97.9.
0: To.
3: Čestitete.
4: Pozdravite.
3: Poruku na naš
4: WhatsApp ostavite.
3: 091-554-5573.
4: From the top.
3: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
4: Kaj ima?
3: Pa WhatsApp ima. WhatsApp Radija Zlatar.
4: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
5: E bi mi mogli morati pustiti ono imala si zmenu se.
4: WhatsAppnite
3: tekst, ton, video ili sliku
4: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar.
3: 091-554-5573.
4: WhatsAppnite
3: i očekujte neočekivano.
6: Svakog dana uz 979.

0: kako nemamo sreće sa ženama.
1: Buvam se dopale.
2: Ovo je Radio Zlatar.
3: To se ne Radio Zlatar.
4: 97.9, the sexiest radio alive.
2: Ovo je Radio Zlatar.
5: To je gotovo, ne?
6: Ja mislim da je gotovo. Gasi.

0: Nakon 4 godine u Krapinsko-zagorskoj županiji se ponovno održavao i dani otvorenih vrata EU projekata koje zajednički organiziraju Zagorska razvojna agencija i županija, a tim je povodom u Zaboku održana konferencija za medije. Program dana započeo je 8. svibnja predstavljanjem projekta Regenerator u Zaboku, rekla je ravnateljica ZARE Karolina Barilar. Proteklog tjedna fokus je bio na zdravstvenim projektima, a u Zaboku je u petak kroz Mali gastro predstavljen i projekt uspostave regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu, najveći uspješno realiziran projekt na području županije. Događanja se nastavljaju i narednih dana, a program završava u Radoboju predstavljanjem projekta Aktivni nakon 65. Dani otvorenih vrata EU projekata građanima omogućuju uvid u rezultate projekata financirani europskim sredstvima, te njihov utjecaj na svakodnevni život, istaknula je resorna županijska pročelnica Vlatka Mlakar. Da Krapinsko-zagorska županija maksimalno koristi mogućnosti koje pružaju europski fondovi, naglasio je i župan Željko Kolar, dodavši da se već pripremaju projekti za novu financijsku omotnicu, te da vjeruje da će Krapinsko-zagorska županija dalje ostati među najuspješnijima u Hrvatskoj po povlačenju sredstava iz EU fondova. Utorak 19. svibnja od 9 do 11 sati održat će se dan otvorenih vrata Zlatarske tržnice. Događaj je zamišljen kao informativno-promotivno događanje s ciljem približavanja građanima ključnih razvojnih projekata grada Zlatara financiranih EU sredstvima. Program će se održavati na novo uređenoj tržnici koja predstavlja spoj tradicije i suvremene infrastrukture, te je jedno od najvažnijih društvenih i gospodarskih središta lokalne zajednice. Tijekom događanja bit će organizirana prezentacija projekata putem informativnih plakata i promotivnih letaka uz mogućnost izravne komunikacije s predstavnicima grada. Posjetitelji će se moći detaljnije upoznati s projektima kao što su izgradnja tržnice, rekonstrukcija šumskih cesta, dogradnja i izgradnja dječjih vrtića, opremanje sokolane, reciklažno dvorište i ostalo. Poseban naglasak bit će na značaju EU fondova u unapređenju kvalitete života lokalne zajednice i očuvanju dugogodišnje sajmene tradicije Zlatara koja seže još u 15. stoljeće. U Hrašćini se ovoga vikenda održava 275. obljetnica pada hrašćinskog meteorita i 10. hrašćinski astro. Program je započeo sinoć u crkvi gitarističkim koncertom Glazbom do zvijezda koji je održao trio Evokacion. U školskoj sportskoj dvorani u Trgovišću danas od 19 sati počinje astro večer na kojoj će predavanje održati razni stručnjaci te predstavnici više astroloških društava. Sutra od 13 sati centra Trgovišća do mjesta pada meteorita u Domovcu vozit će kočija, dok u 16. dvorani počinje svečanost dodjele priznanja uz 10 godina rada kluba ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina, organizatora ove manifestacije. Hrašćinski astro završit će kazališnom predstavom Bum teatra Dohvati svemir. Na sve programe ulaz je slobodan. Ovi su sadržaji uvodni dio u ovogodišnju proslavu Dana općine Hrašćina, koja sutra ima bogati društveni dan i druženje s udrugama. U 10 počinje malo nogometni turnir mjesnih odbora. Priprema se degustacija vina udruge vinara i vinogradara Trsek, te fiš paprika, slovački gulaš i vojnički grah. Dan otvorenih vrata ima DVD Hrašćina Trgovišće uz uzbudljivu vatrogasnu pokaznu vježbu u 12.30 u parku. Aktivni će biti i streličari, najmlađe očekuje na puhanac, a za dobru atmosferu zadužen je sastav Fiškali. Središnja svečanost uz dan općine Hrašćina najavljena je 26. svibnja kada će biti svečano otvorenje dječjeg vrtića Meteorko. Međunarodni dan obitelji od 1991. obilježava se 15. svibnja, a središnje županijsko obilježavanje održano u poslovno-tehnološkom inkubatoru u organizaciji Krapinsko-zagorske županije, njenog povjerenstva za ravnopravnost spolova te doma za žrtve nasilja u obitelji Novi početak. Od krucijalne važnosti da obitelj bude mjesto podrške, ljubavi i sigurnosti, kazala je zamjenica župana Jasna Petek, dodavši da je zahtjevno održavati zdrave i kvalitetne odnose unutar obitelji. U sklopu obilježavanja klinička psihologinja Ana Marija Španić održala je predavanje na temu suvremeni oblici obitelji, uključivost i prihvaćanje. Sve više različiti oblika obiteljskog života je upravo zato važna spremnost stručnjaka na praćenje i razumijevanje promjena, istaknula je ravnateljica doma Novi početak Aneta Škreblin. Predsjednica povjerenstva za ravnopravnost spolova Snježana Romić istaknula je da se kroz svakodnevne aktivnosti i interakcije unutar obitelji obitelji razvijaju ponašanja koja utječu na cjelokupno fizičko, mentalno i emocionalno zdravlje pojedinca. U Zaboku će se u ponedjeljak 18. svibnja obilježiti svjetski dan hipertenzije. Globalna javnozdravstvena inicijativa usmjerena na podizanje svijesti o važnosti prevencije i kontrole povišenog krvnog tlaka, jednog od vodećih čimbenika rizika za razvoj ozbiljnih kardiovaskularnih bolesti. Program će se održavati od 9 do 12 sati na Zivtovom trgu, a građani će imati priliku besplatno izmjeriti krvni tlak, razinu šećera u krvi, indeks tjelesne mase te obaviti EKG pregled. Uz preventivne preglede posjetiteljima će na raspolaganju biti i stručnjaci s područja kardiovaskularnog zdravlja koji će pružati savjete o pravilnoj prehrani, zdravim životnim navikama i važnosti redovite kontrole. Ove godine novitet su kratka edukativna predavanja koja će se održati od 9 do 10 sati u galeriji grada Zaboka. Tema ovogodišnjeg svjetskog dana hipertenzije je zajedno kontroliramo hipertenziju, redovito provjeravajte krvni tlak, pobjedite tihu kubojicu, s naglaskom na važnost zajedničkog djelovanja zdravstvene institucije, stručnih društava i građana. Javnu zdravstvenu akciju zajednički organiziraju Klinika Magdalena, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Opća bolnica Zabok i Bolnica hrvatskih veterana tvrtka Salus, te Dom zdravlja i Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije. U Zaboškom regeneratoru u ponedjeljak u 10 sati najavljena je završna konferencija projekta Zavolontirajmo se. Na završnoj konferenciji škole partnerice predstavit će rezultate svojih volonterskih akcija i sudjelovanja na projektu, te će se dodijeliti nagrade učenicima čiji su likovni i literarni radovi osvojili priznanje na natječaju Dobro biram, volontiram. Projekt provodi mreža udruga Zagor uz partnere osnovne škole Zabok, Bedekovčina, Desević, Zlatar i Lobor, te Krapinsko-zagorsku županiju. Projekt financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. U prostoru općinske knjižnice i čitonice Marija Bistrica u petak je otvorena izložba slika Ivana Gorišlog iz Bedekovčine. Autor se slikarstvom ozbiljnije bavi proteklih 40 godina slikajući portrete, aktove i pejzaže klasičnom tehnikom ulja na platnu, a na Bistričkoj izložbi predstavlja 22 slike. U izložbi je govorila profesorica Maja Bureka, otvorili su zajednički načelnici Marije Bistrice i Bedekovčine Josip Milički i Željko Odak. Program je moderirala Đurđica Srebačić. Pozdrave na početku uputila ravnateljica knjižnice Mira Pižir, a u prigodnom programu nastupili su Marija Sinković, Ivan Habazin i Alma Gorički. Izložba ostaje otvorena u radnom vremenu knjižnice do 15. lipnja. Knjižnica Marija Bistrica organizira sutra još jedno gostovanje dramske udruge KS Zaboka, ovaj puta s predstavom Oporuka u Bistričkom domu kulture. Uz autoricu i režiserku Đurđicu Seleš u predstavi glume Mario Oršolić, Božica Lasković, Jelena Puljek, Anica Ozimec, Marijana Nemčić, Siniša Cmrk i Marijan Bačanek. Ulaz je donacija od 5 eura, predstava počinje sutra u 19 sati. Liga protiv raka Hrvatsko Zagorje organizira humanitarni koncert zagrebačkog folklornog ansambla Ivan Ivančan. Koncert će se održati sutra od 19 sati u festivalskoj dvorani u Krapini. Posjetitelji će imati priliku uživati u bogatom programu jednog od najuglednijih folklornih ansambala poznatog po očuvanju i izvođenju hrvatske tradicijske baštine. Na koncertu će se prikupljati sredstva za unapređenje zdravstvene skrbi. Cijena ulaznice je 10 eura, sa prihod je namijenjen nabavi potrebnih medicinski uređaja za dijagnostiku i rano otkrivanje svih oblika zloćudnih bolesti. Ovim koncertom Liga protiv raka Hrvatsko Zagorje nastavlja svoje aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja bolesti i na konkretno poboljšanje uvjeta liječenja za sve pacijente. Ljubitelje klasične glazbe, posebna glazbena večer i jedinstven umjetnički doživljaj očekuje danas u Loboru u svetištu Majke Božegorske. Nastupit će renomirani hrvatski glazbenici Kvartet Rucner, jedan od nepoznatijih hrvatskih komornih sastava. Publika će imati priliku uživati u izvedbama Ivane Penić-Defar i Jane Paule Knapić-Franković na violini, Dragana Rucnera na violi, te Snježane Rucner na violončelu. Koncert počinje u 19 sati, ulaz je slobodan.
1: Sport.
0: Zlatarsko sportsko društvo Lastavica organizira sutra Pancake Trail, 6. kolo Zagorske trkačke lige, za koje se već prijavilo više od 70 sudionika. Pripremljene su dvije varijante staze, 14 km za one koji traže pravi sportski izazov i ozbiljniji trail, te kratka staza od 7 km idealna za opću populaciju. Prema programu i satnici, okupljanje na Puljku je od 9 sati kada će se primati prijave, dok je start obje utrke najavljen u 10 kod Lastinog doma. Nakon sportske aktivnosti najavljeno je druženje uz legendarne palačinke, domaći gulaš i napuhana za djecu. Puljek vas čeka, poziva iz Zlatarske Lastavice. Košarkaški klub Zabok u srijedu je odigrao prvu utakmicu doigravanja za prvaka Super Sport Premier Lige na gostovanju protiv Splita. Iako su upisali poraz rezultatom 86-80, Zabočani su odigrali jako dobru utakmicu i odlično parirali više strukim prvacima Hrvatske. Druga se utakmica igra sutra o 19 sati na domaćem parketu u Zaboku. Ispred kluba pozivaju navijače i sve ljubitelje sporta da ih dođu podržati u ovoj važnoj utakmici. U trećoj nogometnoj ligi Centar igra se 28. kolo prvenstva. Drugoplasirani Zagorec iz Krapine gostuju kod 6. Trešnjevke, a 8. Gaj Maček od vodećeg Inkera u Zaprešiću. Utakmice se igraju danas od 18 sati. U četvrtoj nogometnoj ligi Središnje skupina A rasporeduje također 28. kolo. Otvorili su ga sinoć u prvom od dva zagorska derbija, Golubovec i Mlado Zabok, a slavili su domaćini 1-0. U drugom zagorskom derbiju danas od 17 sati u Svetom križu Začeću igraju Jedinstvo i Klanjec. Od 18 sati Bedekovčani gostuju kod Vojnića, a sutra će u isto vrijeme Rudar u Dubravi Zabočkoj ugostiti Zagreb. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi na rasporedu je 23. kolo. Sastaju se Zagorec Veliko Trgovišće i Ivančica, Mladost Marija Bistrica i Straža, Stubica i Inkop, Oroslavje i Sloga, te Pregrada i Radoboj. U drugoj zagorskoj nogometnoj ligi igra se 16. kolo. Sastaju se Rudar Mihovljani Toplice, Omladinac i Đalski, Desinić i Mladost Belec, Vatrogasac i Milegrad, te Lobor i Zlatarski Oštarc. Sve utakmice prve i druge zagorske lige igraju se sutra od 17 sati i 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za nedjelju 17. svibanj. Sutra djelomice sunčano. U prvom dijelu dana još će ponegdje biti kiša ili pljuskova. Puhaće povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 5 do 8, a maksimalna dnevna do 20 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonska realizatorica Marija Hanžek, čitala Mirjana Bukal.
2: Hvala ti Bože, kaj si nam dal Radio Zlatara.

0: Nakon 4 godine u Krapinsko-zagorskoj županiji se ponovno održavaju dani otvorenih vrata EU projekata koje zajednički organiziraju Zagorska razvojna agencija i županija, a tim je povodom u Zaboku održana konferencija za medije. Program dana započeo je 8. svibnja predstavljanjem projekta Regenerator u Zaboku, rekla je ravnateljica Zare Karolina Barilar. Proteklog tjedna fokus je bio na zdravstvenim projektima, a u Zaboku je u petak kroz Mali gastro predstavljen i projekt uspostave regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu, najveći uspješno realiziran projekt na području županije. Događanja se nastavljaju i narednih dana, a program završava u Radoboju predstavljanjem projekta Aktivni nakon 65. Dani otvorenih vrata EU projekata građanima omogućuju uvid u rezultate projekata financirani europskim sredstvima, te njihov utjecaj na svakodnevni život, istaknula je resorna županijska pročelnica Vlatka Mlakar. Da Krapinsko-zagorska županija maksimalno koristi mogućnosti koje pružaju europski fondovi, naglasio je i župan Željko Kolar, dodavši da se već pripremaju projekti za novu financijsku omotnicu, te da vjeruje da će Krapinsko-zagorska županija dalje ostati među najuspješnijima u Hrvatskoj po povlačenju sredstava iz EU fondova. Utorak 19. svibnja od 9 do 11 sati održat će se dan otvorenih vrata Zlatarske tržnice. Događaj je zamišljen kao informativno promotivno događanje s ciljem približavanja građanima ključnih razvojnih projekata grada Zlatara financiranih EU sredstvima. Program će se održavati na novo uređenoj tržnici koja predstavlja spoj tradicije i suvremene infrastrukture, te je jedno od najvažnijih društvenih i gospodarskih središta lokalne zajednice. Tijekom događanja bit će organizirana prezentacija projekata putem informativnih plakata i promotivnih letaka uz mogućnost izravne komunikacije s predstavnicima grada. Posjetitelji će se moći detaljnije upoznati s projektima kao što su izgradnja tržnice, rekonstrukcija šumskih cesta, dogradnja i izgradnja dječjih vrtića, opremanje sokolane, reciklažno dvorište i ostalo. Poseban naglasak bit će na značaju EU fondova u unapređenju kvalitete života lokalne zajednice i očuvanju dugogodišnje sajmene tradicije Zlatara koja seže još u 15. stoljeće. U Hrašćini se ovoga vikenda održava 275. obljetnica pada hrašćinskog meteorita i 10. hrašćinski astro. Program je započeo sinoć u crkvi gitarističkim koncertom Glazbom do zvijezda koji je održao trio Evokacion. U školskoj sportskoj dvorani u Trgovišću danas od 19 sati počinje astro večer na kojoj će predavanje održati razni stručnjaci te predstavnici više astroloških društava. Sutra od 13 sati centra Trgovišća do mjesta pada meteorita u Domovcu vozit će kočija, dok u 16. dvorani počinje svečanost dodjele priznanja uz 10 godine rada kluba ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina, organizatora ove manifestacije. Hrašćinski astro završit će kazališnom predstavom Bum teatra Dohvati svemir. Na sve programe ulaz je slobodan. Ovi su sadržaji uvodni dio u ovogodišnju proslavu Dana općine Hrašćina, koja sutra ima bogati društveni dan i druženje s udrugama. U 10 počinje malo nogometni turnir mjesnih odbora. Priprema se degustacija vina udruge vinara i vinogradara Trsek, te fiš paprika, slovački gulaš i vojnički grah. Dan otvorenih vrata ima DVD Hrašćina Trgovišće uz uzbudljivu vatrogasnu pokaznu vježbu u 12.30 u parku. Aktivni će biti i streličari, najmlađe očekuje napuhanac, a za dobru atmosferu zadužen je sastav Fiškali. Središnja svečanost uz dan općine Hrašćina najavljena je 26. svibnja kada će biti svečano otvorenje dječjeg vrtića Meteorko. Međunarodni dan obitelji od 1991. obilježava se 15. svibnja, a središnje županijsko obilježavanje održano u poslovno-tehnološkom inkubatoru u organizaciji Krapinsko-zagorske županije, njenog povjerenstva za ravnopravnost spolova te doma za žrtve nasilja u obitelji Novi početak. Od krucijalne važnosti da obitelj bude mjesto podrške, ljubavi i sigurnosti, kazala je zamjenica župana Jasna Petek, dodavši da je zahtjevno održavati zdrave i kvalitetne odnose unutar obitelji. U sklopu obilježavanja klinička psihologinja Ana Marija Španić održala je predavanje na temu suvremeni oblici obitelji, uključivost i prihvaćanje. Sve više različitih oblika obiteljskog života je upravo zato važna spremnost stručnjaka na praćenje i razumijevanje promjena, istaknula je ravnateljica doma Novi početak Aneta Škreblin. Predsjednica povjerenstva za ravnopravnost spolova Snježana Romić istaknula je da se kroz svakodnevne aktivnosti i interakcije unutar obitelji obitelji razvijaju ponašanja koja utječu na cjelokupno fizičko, mentalno i emocionalno zdravlje pojedinca. U Zaboku će se u ponedjeljak 18. svibnja obilježiti svjetski dan hipertenzije. Globalna javnozdravstvena inicijativa usmjerena na podizanje svijesti o važnosti prevencije i kontrole povišenog krvnog tlaka, jednog od vodećih čimbenika rizika za razvoj ozbiljnih kardiovaskularnih bolesti. Program će se održavati od 9 do 12 sati na Zivtovom trgu, a građani će imati priliku besplatno izmjeriti krvni tlak, razinu šećera u krvi, indeks tjelesne mase te obaviti EKG pregled. Uz preventivne preglede posjetiteljima će na raspolaganju biti i stručnjaci s područja kardiovaskularnog zdravlja koji će pružati savjete o pravilnoj prehrani, zdravim životnim navikama i važnosti redovite kontrole. Ove godine novitet su kratka edukativna predavanja koja će se održati od 9 do 10 sati u galeriji grada Zaboka. Tema ovogodišnjeg svjetskog dana hipertenzije je zajedno kontroliramo hipertenziju, redovito provjeravajte krvni tlak, pobjedite tihu kubojicu. S naglaskom na važnost zajedničkog djelovanja zdravstvene institucije, stručnih društava i građana. Javnu zdravstvenu akciju zajednički organiziraju Klinika Magdalena, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Opća bolnica Zabok i Bolnica hrvatskih veterana tvrtka Salus, te Dom zdravlja i Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije. U Zaboškom regeneratoru u ponedjeljak u 10 sati najavljena je završna konferencija projekta Zavolontirajmo se. Na završnoj konferenciji škole partnerice predstavit će rezultate svojih volonterskih akcija i sudjelovanja na projektu, te će se dodijeliti nagrade učenicima čiji su likovni i literarni radovi osvojili priznanje na natječaju Dobro biram, volontiram. Projekt provodi mreža udruga Zagoru s partnerem osnovne škole Zabok, Bedekovčina, Desević, Zlatar i Lobor, te Krapinsko-zagorsku županiju. Projekt financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. U prostoru općinske knjižnice i čitovnice Marija Bistrica u petak je otvorena izložba slika Ivana Gorišog iz Bedekovčine. Autor se slikarstvom ozbiljnije bavi proteklih 40 godina slikajući portrete, aktove i pejzaže klasičnom tehnikom ulja na platnu, a na Bistričkoj izložbi predstavlja 22 slike. U izložbi je govorila profesorica Maja Bureka, otvorili su zajednički načelnici Marije Bistrice i Bedekovčine Josip Milički i Željko Odak. Program je moderirala Đurđica Srebačić. Pozdrave na početku uputila ravnateljica knjižnice Mira Pižir, a u prigodnom programu nastupili su Marija Sinković, Ivan Habazin i Alma Gorički. Izložba ostaje otvorena u radnom vremenu knjižnice do 15. lipnja. Knjižnica Marija Bistrica organizira sutra još jedno gostovanje dramske udruge KS Zaboka, ovaj puta s predstavom Oporuka u Bistričkom domu kulture. Uz autoricu i režiserku Đurđicu Seleš u predstavi glume Mario Oršolić, Božica Lasković, Jelena Puljek, Anica Ozimec, Marijana Nemčić, Siniša Cmrk i Marijan Bačanek. Ulaz je donacija od 5 eura, predstava počinje sutra u 19 sati. Liga protiv raka Hrvatsko Zagorje organizira humanitarni koncert zagrebačkog folklornog ansambla Ivan Ivančan. Koncert će se održati sutra od 19 sati u festivalskoj dvorani u Krapini. Posjetitelji će imati priliku uživati u bogatom programu jednog od najuglednijih folklornih ansambala poznatog po očuvanju i izvođenju hrvatske tradicijske baštine. Na koncertu će se prikupljati sredstva za unapređenje zdravstvene skrbi. Cijena ulaznice je 10 eura, sa prihod je namijenjen nabavi potrebnih medicinski uređaja za dijagnostiku i rano otkrivanje svih oblika zloćudnih bolesti. Ovim koncertom Liga protiv raka Hrvatsko Zagorje nastavlja svoje aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja bolesti i na konkretno poboljšanje uvjeta liječenja za sve pacijente. Ljubitelje klasične glazbe, posebna glazbena večer i jedinstven umjetnički doživljaj očekuje danas u Loboru u svetištu Majke Bože Gorske. Nastupit će renomirani hrvatski glazbenici Kvartet Rucner, jedan od nepoznatijih hrvatskih komornih sastava. Publika će imati priliku uživati u izvedbama Ivane Penić-Defar i Ane Paule Knapić-Franković na violini, Dragana Rucnera na violi, te Snježane Rucner na violončelu. Koncert počinje u 19 sati, ulaz je slobodan.
1: Sport.
0: Zlatarsko sportsko društvo Lastavica organizira sutra Pancake Trail, 6. kolo Zagorske trkačke lige, za koje se već prijavilo više od 70 sudionika. Pripremljene su dvije varijante staze, 14 km za one koji traže pravi sportski izazov i ozbiljniji trail, te kratka staza od 7 km idealna za opću populaciju. Prema programu i satnici, okupljanje na Puljku je od 9 sati kada će se primati prijave, dok je start obje utorke najavljen u 10 kod Lastinog doma. Nakon sportske aktivnosti najavljeno je druženje uz legendarne palačinke, domaći gulaš i napuhana za djecu. Puljek vas čeka, poziva iz Zlatarske Lastavice. Košarkaški klub Zabok u srijedu je odigrao prvu utakmicu doigravanja za prvaka Super Sport Premier Lige na gostovanju protiv Splita. Iako su upisali poraz rezultatom 86-80, Zabočani su odigrali jako dobru utakmicu i odlično parirali više strukim prvacima Hrvatske. Druga se utakmica igra sutra o 19 sati na domaćem parketu u Zaboku. Iz kluba pozivaju navijače i sve ljubitelje sporta da ih dođu podržati u ovoj važnoj utakmici. U trećoj nogometnoj ligi Centar igra se 28. kolo prvenstva. Drugoplasirani Zagorec iz Krapine gostuje kod 6. Trešnjevke, a 8. Gaj Maček kod vodećeg Inkera u Zaprešiću. Utakmice se igraju danas od 18 sati. U četvrtoj nogometnoj ligi središnje skupina A rasporedu je također 28. kolo. Otvorili su ga sinoć u prvom od dva zagorska derbija, Golubovec i Mlado Zabok, a slavili su domaćini 1-0. U drugom zagorskom derbiju danas od 17 sati u Svetom križu Začeću igraju Jedinstvo i Klanjec. Od 18 sati Bedekovče na gostuje kod Vojnića, a sutra će u isto vrijeme Rudaru Dubravi Zabočkoj ugostiti Zagreb. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi na rasporedu je 23. kolo. Sastaju se Zagorec Veliko Trgovišće i Ivančica, Mladost Marija Bistrica i Straža, Stubica i Inkop, Oroslavije i Sloga, te Pregrada i Radoboj. U drugoj zagorskoj nogometnoj ligi igra se 16. kolo. Sastaju se Rudar Mihovljani Toplice, Mladinac i Đalski, Desinić i Mladost Belec, Vatrogasac i Milegrad, te Lobor i Zlatarski Oštarc. Sve utakmice prve i druge zagorske lige igraju se sutra od 17 sati i 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za nedjelju 17. svibanj. Sutra djelomice sunčano. U prvom dijelu dana još će ponegdje biti kiše ili pljuskova. Puhaće povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 5 do 8, a maksimalna dnevna do 20 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonska realizatorica Marija Hanžek, čitala Mirjana Bukal.

0: Utorak 19. svibnja od 9 do 11 sati održat će se dan otvorenih vrata Zlatarske tržnice. Događaj je zamišljen kao informativno-promotivno događanje s ciljem približavanja građanima ključnih razvojnih projekata grada Zlatara financiranih EU sredstvima. Program će se održavati na novouređenoj tržnici koja predstavlja spoj tradicije i suvremene infrastrukture te je jedno od najvažnijih društvenih i gospodarskih središta lokalne zajednice. Tijekom događanja bit će organizirana prezentacija projekata putem informativnih plakata i promotivnih letaka uz mogućnost izravne komunikacije s predstavnicima grada. Posjetitelji će se moći detaljnije upoznati s projektima kao što su izgradnja tržnice, rekonstrukcija šumskih cesta, dogradnja i izgradnja dječjih vrtića, opremanje sokolane, reciklažno dvorište i ostalo. Poseban naglasak bit će na značaju EU fondova u unapređenju kvalitete života lokalne zajednice i očuvanju dugogodišnje sajmene tradicije Zlatara koja seže još u 15. stoljeće. U Zaboku će se u ponedjeljak 18. svibnja obilježiti Svjetski dan hipertenzije. Globalna javnozdravstvena inicijativa usmjerena na podizanje svijesti o važnosti prevencije i kontrole povišenog krvnog tlaka, jednog od vodećih čimbenika rizika za razvoj ozbiljnih kardiovaskularnih bolesti. Program će se održavati od 9 do 12 sati na Zivtovom trgu, a građani će imati priliku besplatno izmjeriti krvni tlak, razinu šećera u krvi, indeks tjelesne mase te obaviti EKG pregled. Uz preventivne preglede posjetiteljima će na raspolaganju biti i stručnjaci iz područja kardiovaskularnog zdravlja koji će pružati savjete o pravilnoj prehrani, zdravim životnim navikama i važnosti redovite kontrole. Ove godine novitet su kratka edukativna predavanja koja će se održati od 9 do 10 sati u galeriji grada Zaboka. Tema ovogodišnjeg svjetskog dana hipertenzije je zajedno kontroliramo hipertenziju, redovito provjeravajte krvni tlak, pobjedite tihu kubojicu. S naglaskom na važnost zajedničkog djelovanja zdravstvenih institucija, stručnih društava i građana. Javnu zdravstvenu akciju zajednički organiziraju Klinika Magdalena, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Opća bolnica Zabok i bolnica Hrvatskih veterana tvrtka Salus, te Dom zdravlja i Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-Zagorske županije. U Zaboškom regeneratoru u ponedjeljak u 10 sati najavljena je završna konferencija projekta Zavolontirajmo se. Na završnoj konferenciji škole partnerice predstavit će rezultate svojih volonterskih akcija i sudjelovanja na projektu, te će se dodijeliti nagrade učenicima čiji su likovni i literarni radovi osvojili priznanje na natječaju Dobro biram, volontiram. Projekt provodi mreža udruga Zagoru s partnerem osnovne škole Zabok, Bedekovčina, Desilić, Zlatar i Lobor, te Krapinsko-Zagorsku županiju. Projekt financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. U prostoru općinske knjižnice i čitonice Marija Bistrica u petak je otvorena izložba slika Ivana Gorišog iz Bedekovčine. Autor se slikarstvom ozbiljnije bavi proteklih 40 godina slikajući portrete, aktove i pejzaže klasičnom tehnikom ulja na platnu, a na Bistričkoj izložbi predstavlja 22 slike. U izložbi je govorila profesorica Maja Burek, a otvorili su je zajedničke načelnice Marije Bistrice i Bedekovčine Josip Milički i Željko Odak. Program je moderirala Đuđica Srebačić. Pozdrave na početku uputila ravnateljica knjižnice Mira Pižir, a u prigodnom programu nastupili su Marija Sinković, Ivan Habazin i Alma Gorički. Izložba ostaje otvorena u radnom vremenu knjižnice do 15. lipnja. Liga protiv raka Hrvatsko Zagorje organizira humanitarni koncert Zagrebačkog folklornog ansambla Ivan Ivančan. Koncert će se održati sutra od 19 sati u Festivalskoj dvorani u Krapini. Posjetitelji će imati priliku uživati u bogatom programu jednog od najuglednijih folklornih ansambala poznatog po očuvanju i izvođenju hrvatske tradicijske baštine. Na koncertu će se prikupljati sredstva za unapređenje zdravstvene skrbi. Cijena ulaznice je 10 eura, sa prihod je namijenjen nabavi potrebnih medicinskih uređaja za dijagnostiku i rano otkrivanje svih oblika zloćudnih bolesti. Ovim koncertom Liga protiv raka Hrvatsko Zagorje nastavlja svoje aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja bolesti i na konkretno poboljšanje uvjeta liječenja za sve pacijente.
1: Sport.
0: Zlatarsko sportsko društvo Lastavica organizira sutra Pancake Trail, 6. kolo Zagorske trkačke lige, za koje se već prijavilo više od 70 sudionika. Pripremljene su dvije varijante staze, 14 km za one koji traže pravi sportski izazov i ozbiljniji trail, te kratka staza od 7 km idealna za opću populaciju. Prema programu i satnici, okupljanje na Puljku je od 9 sati kada će se primati prijave, dok je start obje utrke najavljen u 10 kod Lastinog doma. Nakon sportske aktivnosti najavljeno je druženje uz legendarne palačinke, domaći gulaš i napuhana za djecu. Puljek vas čeka, poziva iz Zlatarske Lastavice. Košarkaški klub Zabok u srijedu je odigrao prvu utakmicu doigravanja za prvaka Super Sport Premier Lige na gostovanju protiv Splita. Iako su upisali poraz rezultatom 86-80, Zabočani su odigrali jako dobru utakmicu i odlično parirali više strukim prvacima Hrvatske. Druga se utakmica igra sutra o 19 sati na domaćem parketu u Zaboku. Iz kluba pozivaju navijače i sve ljubitelje sporta da ih dođu podržati u ovoj važnoj utakmici.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za nedjelju 17. svibanj. Sutra djelomice sunčano. U prvom dijelu dana još će ponegdje biti kiše ili pljuskova. Puhaće povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 5 do 8, a maksimalna dnevna do 20 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonska realizatorica Marija Hanžek, čitala Mirjana Bukal.
2: Zlatarski radio 97,9 MHz.

S lijeve strane probile su se svježe vijesti, a po sredini u punom trku dolaze aktualnosti. Kono, dodaj desno do marketinga, ovaj puca iz prve i pogodak, to, 97,9 MHz! Zabava je ponovo pobjedila!

usna na tom čelu i njeno smijeh na mom licu.

lijeve strane probile su se svježe vijesti, a po sredini u prvom trku dolaze aktualnosti. Odmah dodaj desno do marketinga, ovaj put sa iz prve i pogodak, to, 97,9 MHz! Zabava je ponovo pobjedila!